0: El golpe de estado de Pinochet acabó brutalmente con la vida de Víctor Jara, con solo 40 años, en un estadio de Chile convertido en campo de concentración de inocentes perseguidos simplemente por pensar diferente. Familias, profesiones y proyectos de vida quedaron truncados, como en España, por la llegada de una dictadura militar que elevó al cantautor a símbolo universal de la lucha por los derechos humanos. Recordar hoy a Víctor Jara es intentar comprender estos tiempos tan raros que nos toca vivir. Tiempos de agresiones fascistas como la de Oviedo, de deshumanización del contrario, de crispación, de violencia machista y de insultos convertidos en arma política. Porque, por desgracia, hoy se empiezan a dar algunos paralelismos que nos obligan a estar alerta ante el auge de movimientos que creíamos desterrados. Recordar hoy a Víctor Jara supone honrar su memoria, pero también la de todos, la de nuestros abuelos y bisabuelos a un lado y a otro del océano, la de los que dieron su vida por los demás, la de quienes se preocuparon por los que tenían miedo y fueron silenciados, la de quienes apostaron por la libertad frente a la violencia. Honrar la memoria de quienes decidieron no estar en la vida de paso y cantar siempre a las verdades verdaderas.
1: El que morirá cantando las verdades verdaderas.
0: Recordar hoy a Víctor Jara nos recuerda la importancia de reconocernos, de mirarnos a los ojos, de encontrarnos en las canciones para entender que no estamos solos cuando soñamos con un mundo mejor. Por eso, quizás necesitemos pararnos en seco un momento, escuchar atentamente esta letra, mirar con detenimiento una fotografía, preguntarnos quiénes fueron los que perdieron todo para que hoy vivamos en paz. Para Víctor Jara, la guitarra fue su forma de resistencia, su sentido y su razón. Hoy para nosotros su memoria es una forma de justicia. Lo vi en los ojos de Amanda, su hija que recorre el mundo difundiendo el legado de su padre. Y lo vi también en cada piedra de su tumba en el Cementerio General de Recoleta, en Santiago. Estaba llena de flores, mensajes, amuletos, cartas y guirnaldas de colores. Ahí me di cuenta de que a pesar de que intentaron apagar su voz, no lo consiguieron. Y es en esa victoria donde descansa la grandeza de la memoria. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, Eva. Muchas gracias. Allá donde llega todo y donde todo comienza. Víctor Jara. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un desgraciado incidente. Así justifica o Consello de Emprego a contratación de dos migrantes en papéis por parte da Adega da súa familia. Unha empresa coa que José González di que non ten xa ninguna relación. Pro Benega é, sen embargo, motivo máis que suficiente para o seu cesamento. O PSG pide que dé explicación xa no próximo pleno do Parlamento. O sector gandeiro enfronta a suba dos custes de combustible ou dos fertilizantes, entre outros, cos prezos máis baixos do leite en 4 anos, e pide o cumprimento da lei de cadea alimentaria. E a última hora permanecía activo un incendio en Quiroga, en Pacios da Serra. O lume iniciou a primeira hora da tarde, da pasada tarde, segundo estimacións provisionais, afecta a unhas 20 hectáreas. Deportes, hoxe o Celta estreas en Chipre na Europa League, e casi a mesma hora o Deportivo recibe o Sevilla en partido da sexta xornada de Liga. E o tempo, con máis nubes hoxe, sobre todo notase no norte, temperaturas tamén máis baixas. Vexamos como empeza este mércores nas principais cidades. Comezamos este recorrido por Vigo, Óscar González.
5: Pois desde Vigo prácticamente despexado con 17 graus.
4: Vamos agora a Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días, pois por aquí tamén despexado e 16 graus.
4: Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal, bo día, aquí en Ourense 15 graus e ceos descubertos.
4: Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí 14 graus, ceos con nubes e claros, choveu de noite.
4: E a última parada en Santiago, Andrea Oca.
9: Tamén temos 14 graus, nubes e claros.
4: Na Coruña e Ferrol un pouco máis, 16, nubes e claros igualmente. Que nos agarda para o que queda de xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
10: Saúdos, o tempo comenzará a cambiar.
11: Moi bo día. Galicia queda hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agardas unha xornada de ceos con nubes e claros, máis nubes canto máis ao norte, onde o vento irá arrastrando cara a nosa comunidade chuvascos de forma intermitente. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado, terá intervalos fortes no mar.
4: O conselleiro de Emprego, José González, recoñece que a Inspección de Traballo sancionou a Degada Familia por contratacións irregulares. Tivo traballando a dúas persoas migrantes en situación irregular durante a pasada vendima. González fala dun erro. Asegura que dous homes usurparon a identidade dos empregados contratados por unha empresa de traballo temporal. Noemí Alonso.
12: Dúas persoas que, segundo detalló o conselleiro de Emprego e Migración, xa foron denunciadas pola ADEGA Casal Darmán. José González cualifica os feitos de incidente, desbota un caso de explotación a migrantes e defende a honorabilidade da súa familia.
13: Non é unha denuncia, tamén o quero aclarar, contra a ETT. É unha denuncia contra os temporeiros que usurparon a identidade daqueles que estaban legalmente contratados a través da ETT. Eu creo que esa denuncia acredita claramente que nin había intención de fraude, nin había coñecemento previo da situación.
12: González subliña que renunciou a toda vinculación coa empresa cando foi nomeado conselleiro.
13: Que eu nin son socio, nin son administrador, nin, por suposto, participo absolutamente, ou así o determino, na organización de labores como pode ser a vendima ou a contratación dos traballadores, vamos, solo faltaba.
12: Tamén explica que a Adega está sendo máis rigorosa para evitar que se repita unha situación similar.
4: Pero a oposición cree que José González debe dar cumpridas explicacións. Ademais, o BNG vai máis lonxe e pide o seu cesamento. Foron declaracións recollidas ao termo da Xunta de Portavoces no Pazo do Río Cruz Mato.
14: Dende o BNG consideran impresentable que o conselleiro con competencias en emprego e migración conte na empresa familiar con inmigrantes explotados. Olalla Rodil cree que non pode seguir no goberno galego.
15: É impresentable e desde o BNG xa vos avanzamos que pedimos o cese inmediato, insisto, do conselleiro de emprego por esta indecencia.
14: Dende o Grupo Socialista creen que debe comparecer no Parlamento Lara Méndez.
16: Ten que vir a dar explicacións, que o que lle pedimos, que veña, comparezca e que dé as explicacións oportunas e pertinentes.
14: Pero dende o PP dan por boas as primeiras explicacións do conselleiro e consideran que non hai caso, Alberto Pazos.
17: E que non hai caso do conselleiro de emprego, polo simple feito de que xa aclarou que non ten ningunha relación coa empresa familiar, nin é socio, nin participa da súa dirección.
4: Declaración está la Xunta de Portavoces que organizou o pleno da semana que ven que se abrirá co debate de totalidade do proxecto de lei de educación digital. As principais organizacións gandeiras exixen medidas que garantan o cumprimento da lei de cadea alimentaria ante evidencia de que os produtores lácteos están percibindo prezos máis baixos que nin se justifican, din, por razóns de mercado, nin cobren os custes de producción. Os últimos datos indican que o litro de leite o están a cobrar en Galicia a 44 céntimos, dous menos que a media estatal. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: Cae o precio en orixe e soben o gasóleo e os fertilizantes. Unha tormenta perfecta que atrapa as granxas, sen que actúen os organismos fiscalizadores, segundo denuncia Félix Porto de Unións Agrarias.
19: Creemos que ten que haber mecanismos, resortes para evitar este tipo de situacións e, en definitiva, é o que solicitamos, que se aplique a lei de cadea.
18: Pero a lei de cadea é un marco xeral, non concreta como se fixa, canto custa producir leite. Por iso, o Sindicato Labrego Galego proponlle a Xunta crear un observatorio de custos, con datos que se actualicen periódicamente e que sexan referencia. María Ferreiro, portavoz.
20: O que precisamos é unha ferramenta pública e que despois sirva para que a lei da cadea alimentaria pois se cumpra. E hai comunidades nas que vemos que efectivamente están facendo algo que aquí nos dicen, bueno, pois que tan complexo, que si non pode ser.
18: Andalucía e Euskadi son comunidades que teñen xa estudos de custos de producción.
4: Recollemos agora as últimas novidades xudiciais sobre o Villa de Pitanxo. O Tribunal Supremo pecha a posibilidade de que os acusados polo naufraxio en Terranova se sean xulgados por homicidio doloso. Era unha das demandas das familias dos falecidos. Pontevedra, Pablo Lago.
6: Se nun auto, o Tribunal Supremo rexeita o recurso presentado no seu día polas familias para que os investigados respondesen dun delito por dolo, que suporía que eran conscientes de que a súa actuación podería producir o afundimento do barco, e tamén suporía un incremento considerable das penas solicitadas por os tres acusados. Non obstante, o abogado das familias amosara xa no seu momento as súas poucas esperanzas que tiña en que prosperase a súa tese. Ata o agora, en ningún naufraxio xulgado se aceptou unha acusación de homicidio doloso. Lembremos que a instrución do Villa de Pitanxo está rematada e pendente de que a Audiencia Nacional marque a data do xuízo. Os tres acusados son dous directivos da Armadora Nores e o capitán do pesqueiro que deben responder de 21 homicidios imprudentes. A Fiscalía pide para eles 9 anos de prisión.
1: Gracias, Pablo. O sector da alimentación da provincia da Coruña continuou este martes as movilizacións, neste caso en Ferrolterra, con 2 concentracións ás portas de supermercados de Froid, en Larón e Ferrol. O persoal denuncia o bloqueo da patronal encabezada precisamente por Gadis e Froid a negociar un convenio digno, Santi Baliño.
21: Empezando polo oído económico, xa que os traballadores da Coruña, segundo denuncian, cobran case 5.000 euros menos ao ano que os seus compañeros de Pontevedra, Roberto Pérez da Ciga.
22: Estamos falando de varios miles porque eles teñen unhos cuadrienios de do 6% cada 4 anos e eso, pues imagínate que che suba un salario 6%, además do que suba o salario de convenio. Estamos falando de 2, 3, 4 mil euros ou 5 mil, depende da antigüedad, de diferencia anual.
21: O sector ten convocado unha manifestación para este domingo na Coruña a que lle seguirán 3 xornadas de folga en toda a provincia no mes de outubro. Unhas 11.000 persoas traballan neste sector na provincia, 8.000 delas para Gadis e Froid.
1: O Consello de Ministros aprobou este martes un investimento de 207 millóns de euros nos aeroportos de Galicia. Teñen como fin modernizar e facer máis sostibles estas infraestructuras. Executaránse nos próximos 5 anos. O aeroporto de Santiago capitalizará a meirande parte deste investimento, máis de 107 millóns, mentres que os aeroportos de Alvedro e Peinado repartiránse os 100 restantes. A Consellería de Política Social activa o novo plan de residencias e remite aos concellos seleccionados o documento no que lles dá un mes para que digan se queren acoller este proxecto e faciliten, se é o caso, o terreo adecuado. A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia considera unha boa nova que a Xunta vai a crear 1.800 novas prazas de residencias nos próximos anos, pero demanda que a súa xestión sexa 100% pública. Alejandra López.
23: A asociación considera preocupante que se aposte por un modelo de xestión mixto, por moito que o 60% das prazas creadas vayan ser de titularidade pública. Francisco Vázquez Vizoso, portavoz.
24: Van a ser prazas públicas na súa titularidade, na propiedade, pero efectos prácticos o van ceder a súa xestión a empresas privadas, con lo cual a xestión vai a ser privada, con lo cual van a ser nuevas plazas de xestión privada que se van a crear.
23: O colectivo celebra que as 25 residencias vayan construirse en concellos pequenos e do ámbito rural, pero cuestiona os criterios utilizados para a súa ubicación.
24: Tiene un sesgo político as decisións tomadas, evidente, a gran maioría dos concellos elixidos son gobernados polo PP.
23: A Asociación a Defensa do Sistema de Dependencia considera que se está a perder unha oportunidade para crear unha verdadeira rede pública de residencias en Galicia.
1: E continúan as queixas por falta de persoal de apoio nos centros educativos. Neste caso, a Asociación Duchenne España lamenta que haxe estudantes con distrofia muscular que aínda non dispoñen dos coidadores imprescindibles para poder acudir ás clases. Marcela Martín Saracho.
25: Sí, un dos casos máis graves é o dun alumno do IES Armando Catarelo Valedor de Vila García. Unha semana despois do inicio do curso, continúa sen o auxiliar técnico educativo que necesita para tarefas básicas como subir escaleiras, cargar a mochila ou ir ao baño. Sen este apoio, este mozo non ten garantido o seu dereito á educación, como denuncia Silvia Ávila, presidenta da Asociación Duchenne España.
26: La inclusión, se habla mucho de ella y queda muy bien, pero no hay una inclusión real para nada. Desde el momento que puede pasar esto, no estás tratando a todos los chavales por igual. Creas una desigualdad bastante notable.
25: Una situación semejante viviu Diego do IES Villa Illa de Tambo de Marín, o xe xa ten acompañamento, pero o primeiro día tivo que volver para casa, unha circunstancia que xa sufriu o ano pasado. Familias e organizacións exixen a Consellería de Educación que planifique con antelación as necesidades reais dos estudantes e que garanta o apoio dende o primeiro día.
1: Seguen os problemas polo cambio nas concesións do servicio de transporte en moitos centros. Agora a denuncia chega dende Barbanza, especialmente en centros de Ribeira e a Pobra. Atrasos nos horarios dos autobuses, liñas que nos están cubrindo o mal estado dos vehículos. Ademais, tamén hai denuncias estes días por falta de persoal docente. En todo caso, en Melide, despois de non asistir á clase dende o comezo do curso, o alumnado do Colexio Mestre Pastor volve hoxe ás aulas. As familias, tras reunirse con Educación, dan unha marxe para que se corrixan as deficiencias de Educación. Adquiriron o compromiso de reorganizar recursos para tratar de atender esas demandas. Raquel Rúa é presidenta da AMPA.
0: Les comprometeronse a xestionar os recursos cos que conta o cole, poder pois reasustar algún cambio que poida axudar o cole, e despois, de cara a resposta que quedaron en darnos o vendres 25, tomar as medidas oportunas.
1: E é que, dependendo de cal se esa resposta de Educación, decidan ou non se retoman as movilizacións. Agora, menos de tres minutos para as oito, deportes. Carlos Jiménez, bo día.
2: Que tal, bo día. Cita para o Celta Deportivo. O conxunto vigués regresa a Europa League e visita, a partir das 7:45, Omonia Nicosia de Chipre, na primeira xornada deste torneo, no que para o adestrador Claudio Giraldez hai moita igualdade.
3: Creo que en unha competición como esta todos os equipos tienen un nivel moi parecido e asumir un rol de superioridade ou de inferioridade é equivocarse, e al acabar el partido veremos quién era mejor dos dos equipos e ojalá podamos a nosotros.
2: Son Baix, Aspas e Antañón e regresaron á convocatoria Febas, Yunesat, Delawi e Borja Iglesias. 60 aficionados acompañan o seu equipo nun estadio con capacidade para uns 23.000. E 15 minutos despois, ás 7, o Deportivo recibe en Riazor o Sevilla na sexta xornada de Primeira División. Do conxunto andaluz falou o técnico deportivista Antonio Hidalgo.
5: Ha empezado en un gran estado de forma. Están rindiendo a un gran nivel, poniendo en mucho estrés a todos los equipos que se están enfrentando a ellos, con una intensidad muy muy alta, una presión muy alta. A partir de ahí habla muy bien del trabajo de su entrenador durante el tiempo que llegó el año pasado y este.
2: Na Copa Federación, nos oitavos de final, o Bergantiño soga 7 no campo da Unión Deportiva Santa Marta de Tormes. E temos balonmán na División de Honra Femenina, o Porriño 7:30 recibe o Lanzarote e a partir das 8:30 o Guardés soga ante o Elche.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos. A Consellería de Medio Rural estimen 250 hectáreas queimadas polo lume activo dende onte a tarde en Quiroga, aínda que o rexedor da localidade eleva a cifra a preto de 400.
2: As lapas afectan unha zona de moita pendente con piñeiros, o que facilitou a súa extensión durante a noite. Agora as condicións son mellores, pero, segundo o alcalde José Luis Rivera, non é moi optimista.
3: Casi ten un frente de 4 km, vai moi lento, sabe, porque non hai vento, está tranquila, estaba mañá bastante tranquila, pero bueno, un beixo complicado que se poda apagar hoxe. Confío en que sí, pero bueno.
2: Para protexer dúas aldeas cercanas, abríronse pistas para frealo. O conductor dunha das máquinas tivo que ser atendido en Monforte por inhalación de fume.
1: O cambio climático non axuda cos incendios. Hoxe coñecíamos o último balance da Axencia Estatal de Meteoroloxía. O que estamos a vivir é o verán máis cálido de toda a serie histórica.
2: Especialmente os meses de xuño e xullo resultaron extremadamente calorosos e moi secos. En total, fixemos fronte a 3 vagas de calor. E só os últimos 10 días de agosto contribuíron a aliviar a situación. Francisco Infante, delegado da AEMET en Galicia.
4: Ha sido el más cálido de la serie histórica, superando el que era más cálido hasta ahora, que era el del año pasado. O sea, vamos de récord en récord. El año pasado fue récord y este año otra vez récord.
2: E a tendencia vai seguir neste mes de setembro, pero tamén o próximo verán. Xa de cara a outono, a EMET agoira de novo temperaturas máis altas do normal e tamén máis precipitacións, pero non pode determinar aínda se virán repartidas ou se concentrarán nuns poucos días, co risco que de anegamentos que iso conleva.
1: En Santiago, que preocupa hoxe precisamente a auga, o Concello cualifica de altas as posibilidades de que a vertedura de xurros procedente do Tordoia chegue á captación da cidade.
2: Trátase dun punto de captación que abastece a preto de 150.000 persoas, xa que parte do Concello de Ames tamén recibe auga deste punto do río Tambre. O Concello de Santiago celebrou esta mañá un comité de coordinación para determinar as medidas necesarias. A alcaldesa Compostela Goretti San Martín pide a poboación que reduza o necesario o consumo de auga.
5: Para iso, o Concello eliminou as regas e os baldeos e tamén solicitamos da poboación que limite o consumo de auga o necesario.
1: E seguen a reacción a sanción imposta a Vega da familia do conselleiro de emprego por explotación de traballadores.
2: Para a voceira nacional do BNG é unha obscenidade que Xosé González culpe os temporeiros da sanción e volve a insistir no seu cese ou dimisión. O PSDG formalizou no Parlamento a petición de comparecencia do conselleiro. A deputada Carme García da Costa ve pouco estético que o conselleiro que pide as competencias dos permisos de traballo se atope nesta situación.
6: Estaban dadas de alta esas persoas? Que respondía por ela se tiñan un accidente cortando uva? Este é o conselleiro que lle pide ao goberno as competencias para autorizar traballos de temporada. Que empece por explicar o que pasou unha vendimia da súa familia.
2: E pro conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, as explicacións xa están dadas.
7: Creo que as explicacións xa foron dadas e a empresa non é del, non? Por lo tanto, en fin, creo que xa está todo respondido.
1: Na Comisión de Educación debatías esta mañá sobre o proxecto de lei de educación digital que a semana que ven comeza a súa tramitación.
2: A directora xeral de Innovación Educativa, Judith Fontenla, defende que a comunidade educativa necesita respostas ante un problema en auxe.
8: Os problemas non desaparecen porque devolvamos unha lei. Nos centros xa está a inteligencia artificial, xa existen conflitos digitais. E o sistema educativo necesita respostas.
2: Pero a oposición non ve respostas no texto, nin medidas concretas, nin medios para facer a realidade. Cristina Fernández do BNG e Aitor Bouza do PSDG.
9: O papel o pode todo. Soporta calquera cosa que vostedes poña, pero despois na realidade vostedes non están asumindo os efectivos e os recursos que fan falta para impulsar todas estas iniciativas.
10: Non é suficiente con aprobar documentos e colgalos na web da Consellería. O suficiente será cando haxa maior dotación orzamentaria e, sobre todo, maior dotación de profesionais.
1: E damos conta das alegacións dos sindicatos ATSE contra o plan de reforma organizativa en atención primaria que presentou a Consellería, din que esquece os profesionais de enfermaría e fisioterapia, por exemplo, cando recolle límites máximos de citas diarias para médicos e pediatras, pero non para elas, Asunción Maus.
11: Resulta lamentable que para estes profesionais non haxa un límite, teñan que asumir estas cargas de traballo e non este limitado para nada e se limiten a limitar, valga a redundancia, actividades de outros colectivos profesionais.
1: Ampliaremos estes asuntos a partir das 12:10. Antes, con Andrea Oca, falaremos de como mellorar a xestión dos purís e de outras cuestións que preocupan o sector primario. E repasaremos a actualidade dos deportes. O Celta debuta na Europa League en Chipre, o Deportivo recibe o Sevilla. Todo nun día con ventos do nordés moderados, con refachos fortes nas rías baixas, no norte os ceos anubrados, agardamos chubascos, pero no sur segue o tempo seco e os ceos claros, iso sí, temperaturas máis baixas. Imos xa coa información local.
12: Thank you.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
12: Muy boa tarde. O Concello de Santiago solicita a poboación que limite o uso de consumo da auga o necesario e elimina regos e baldeos. Así o decidiu o Comité de Coordinación que avalía a evolución da vertedura de xuro procedente de Tordoia.
13: Fai no ante a previsión de que nos vindeiros días sexa necesario suspender a captación de auga do río Tambre. Tras os últimos datos da empresa concesionaria do Servizo de Augas de Galicia, as probabilidades de que a mancha afecte o consumo son altas. Goretti San Martín, alcaldesa.
5: Enténdese que as probabilidades de que o vertido chegue ao punto de captación do Tambre que abastece Santiago son altas. Segundo os resultados obtidos ao longo do día de onte, o vertido xa se diluiu moito, cun descenso importante dos valores de amonio, mas aínda está lonxe dos valores axeitados para entrar na ETAP.
13: A vertedura procedente dunha granxa de Tordoia chegou ao río Bustelo, que desemboca no Lengüelle, e a súa vez este faino no Tambre que abastece a preto de 150.000 persoas.
12: A Xunta entende como desaxustes puntuais propios do comezo do curso as graves deficiencias que denuncian a comunidade educativa e os traballadores do transporte escolar no Barbanza.
13: O titular de Presidencia, Diego Calvo, explicou hoxe que a entrada dos novos adxudicatarios foi no mes de setembro e non nas últimas semanas do curso pasado. Confían en solventar os posibles problemas nas próximas semanas.
7: Na maior parte aquelas que teñan solución, non sempre as propostas ou as necesidades poden ter solución, pero todas as que podamos solucionar nas próximas semanas se solucionarán.
12: O transporte escolar nos concellos de Ribeira e A Pobra dependen dunha unión de empresas liderada por Monbus. Precisamente, hoxe en Santiago Aciga denunciou a persecución sindical que está a sufrir por parte deste grupo. Todo despois dun novo despedimento.
13: Con este novo caso, súmanse xa ata 8 persoas despedidas. Ademais de condicións laborais abusivas e centos de persoas traballadoras sancionadas coa intención de extender o medo entre os traballadores por parte de Raúl López, presidente da empresa de transportes. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA.
14: Se Raúl López e Monbus queren marcha, haberá marcha. E temos que dicer que nos vamos a facer uso de todos os recursos que estén da nosa man, tanto a vía da mobilización como os recursos legais mesmo, a interposición de accións penais, porque entendemos que Raúl López e Monbus están xa instalados nunha violación permanente dos dereitos das persoas traballadoras.
12: Tamén sobre transporte, traballadoras dos hospitais da Coruña entregaron hoxe preto de 300 sinaturas para reclamar á Xunta unha liña regular de autobús que una aos principais centros sanitarios con Carballo. A meirán de parte son empregados do CHUAC.
13: Piden ya a Dirección Xeral de Mobilidade unha ruta con varias frecuencias diarias que lles garanta prazas e que van chegar a tempo ao traballo. Ángela Facal é unha das impulsoras da iniciativa.
15: Son 287 persoas que son traballadoras do hospital. A maiores podería usar pues, calquer paciente que tivese que chegar ao hospital, calquer familiar que fose acompañar ou calquer outra persoa que decidise usar esa liña. Sería unha liña de transporte público.
13: Ademais de Carballo, recolleron firmas de traballadores de Ponteceso, Malpica, Cabana ou Vimianzo, entre outras localidades. Facal explica que agora mesmo só hai unha liña que comunica Carballo coa Coruña e que non é dabondo.
15: Os horarios nos permiten chegar a traballar, tendremos que empregar entre hora e 20, hora e media en cada traxeto de ida e volta. E ninguén nos garantiza que vamos a chegar a traballar, é dicir, nadie nos garantiza que vayamos a ter unha praza disponible no autobús.
12: O Partido Popular da Coruña acusa o Goberno Central de discriminar o aeroporto de Alvedro mentre potencia la bacolla ou peinador.
13: O Ministerio de Transportes destinará ao aeródromo coruñés 50 millóns de euros dos 200 que investirán as tres infraestructuras. Un proxecto no que non se inclúe a ampliación da terminal. O concelleiro popular Gonzalo Mora sinala que o fai ante a falta de peso político da alcaldesa Inés Rei.
16: El Goberno do Estado desprecia unha vez máis a los coruñeses e, lo que é peor, lo hace con o consentimento de Inés Rei. Desde el Partido Popular hemos presentado 7 mociones en el Pleno del Ayuntamiento y a pesar del apoyo unánime a nuestras exigencias, Inés Rei es incapaz de lograr que se ejecute el plan director de Alvedro.
13: E a rexedora mantén o prazo de 2031 para ampliación do aeroporto.
17: Se han anunciado una serie de obras, nos parecen bien. Nosotros tenemos el compromiso de ampliación de la terminal por parte del Gobierno de España y por lo tanto entendemos que sigue vigente, no tenemos noticias en contrario. Tiene que ser en ese plazo. Yo haré que sea en ese plazo.
13: O PP tamén reclama instalación do sistema ILS para evitar desvíos cando hai moita néboa.
12: Quedan agora con Mediodía Galicia.
0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
18: Moi boa tarde, pendentes este mércores da evolución do incendio forestal de Quiroga. As 2:10 volveremos de novo ata a zona para coñecer a última hora, nun día no que o BNG solicita a dimisión ou o cese do conselleiro de emprego despois da polémica pola contratación de inmigrantes na súa adega familiar. E atentos ademais ás consecuencias desa vertedura de xurros en Tordoia, o Concello de Santiago e Augas de Galicia traballan arestora na zona para realizar analíticas e comprobar se a contaminación chegou xa ao río Tambre. O Concello pide á poboación, iso sí, que limite xa o consumo. Dicíamos que estamos pendentes das consecuencias desa vertedura e precisamente hoxe queremos afondar na mellor xestión do Zudre. Por iso, imos a chegarnos ata Lugo para falar dun proxecto chamado Purín Preciso. Tamén aproveitaremos para conversar arredor do leite e sobre a situación en xeral do sector primario. Lugo, Orestes Currás, moi boa tarde.
19: Pois moi boa tarde, Andrea. Purín Preciso é un proxecto que busca crear un sistema intelixente na aplicación de churros no terreo para lograr a mellor optimización do seu uso como fertilizante. Detrás está Javier Bueno, profesor da Escola Politécnica Superior do campus de Lugo, da USC. Ven, ademais de presentar a nova cátedra da Universidade de Santiago con Lactalis, daquel codirector. Está aquí comigo xa no estudio. Profesor Bueno, grazas por acompañarnos.
20: Boas tardes, moitas grazas.
19: Bueno, a primeira pregunta sería, Purín Preciso busca ter medicións a tempo real dos componentes dos xurros, como fósforo, potasio. Que cambios supón na maneira de fertilizar e que beneficios ten?
20: Bueno, o principal beneficio é saber os nutrientes que estamos aportando cando facemos unha distribución de purín, porque agora mesmo pues podemos ter unha estimación en base a uns contidos medios, dependendo do tipo de purín que manexemos, que pode ter o purín, pero cada explotación é diferente. Con este sistema que se pretende é que podemos afinar o que é a dosificación cando facemos unha distribución de purín con un tanque distribuidor ao nivel do nutriente que queremos utilizar como límite a aportar no terreno, ¿no? Que usualmente suele ser o nitróxeno, dado que suele tamén o que causa maiores problemas en caso de excesos de aplicación.
19: Que investimentos require? Compensaría son as explotacións grandes ou non?
20: Ben, por impreciso, precisamente sale coa idea de facer esta tecnoloxía asequible a explotacións pequenas e medianas, porque por impreciso céntrase nunha tecnoloxía que se denomina conductimetría, que é medir a conductividade eléctrica do purín, e realizando unha calibración entre a medida da conductividade eléctrica e o contido dos distintos nutrientes, podemos ter unhas ecuacións que son capaces de estimar o contido de nutrientes a partir desa medida indirecta que é a conductividade eléctrica, ¿no? E a conductividade eléctrica é un sistema bastante económico para realizar esta medición. Son sensores dun coste asequible e por eso poden ser adquiridos sin ningún problema por unha explotación pequena ou mediana.
18: Orestes, quería preguntar yo, profesor Bueno, polo aforro, porque estamos nun momento de alza dos custos de producción no sector primario. Entendo que este sistema, pese a que haxa que facer un investimento inicial, compensa nun medio prazo.
20: Sí, porque tal como estamos vendo a coyuntura internacional dos conflitos constantes que estamos tendo en zonas productoras de petróleo, no tráfico tamén internacional de mercancías de terceiros países tamén se está complicando, e vemos unha subida dos prezos, pues, por exemplo, da enerxía, xa constante desde os últimos meses. Entonces, se eu podo utilizar un recurso da explotación como o purín para aportar os nutrientes que requiren os forraxes cos que alimento o gando que producen, por exemplo, o leite, me estou aforrando moitos cartos en comprar fertilizantes minerais fora da explotación, que teñen un prezo cada día superior, cada día máis elevado.
18: E dicíamos que tamén queremos falar da cátedra asinada pola USC no campus de Lugo con Lactalis, colaboración entre a universidade e a industria. Cal é o obxectivo? Que vos gustaría lograr con este proxecto? Porque temos moitos retos aí no aire, as demandas constantes do prezo do leite, o relevo xeracional no sector.
20: Pois sí, retos hai moitos, pero un deles precisamente no que se centra a cátedra, ou no que se vai centrar, porque ainda foi presentada a semana pasada, pois é trasladar toda esta innovación que está surdindo, innovación tecnolóxica, ao sector. Pois tecnoloxías como estas que estamos a falar, ¿no? Como montar, por exemplo, e utilizar, e se me compensa ou non, un sensor de medida de nutrientes nun tanque distribuidor de Purín, pero hai moitas máis, non? Hoxe en día estamos pasando por un momento de donde que creo que a principal preocupación da maior parte das explotacións é dispoñer de mao de obra, e estas tecnoloxías, moitas delas, permiten pois ou reducir mao de obra necesaria ou facer o traballo de outras maneiras máis compatibles coa vida normal que se quere ter unha persona que traballa en calquer sector productivo, non? Innovacións tecnolóxicas que poden facer o seu sistema de produción máis rendible, máis sostible e máis cómodo e conciliable coa actividade familiar ou personal que teñan os traballadores do sector do leite.
19: Para ir rematando, xa me gustaría volver ao tema dos xurros, do Purín, porque Purín Preciso, do proxecto do que falábamos, chega nun momento de cambio legal, legislativo, sobre o uso e sobre como se bota o Purín no territorio. A día de hoxe, como evolucionou ese cambio legal? Pódese votar como se votaba hai anos supurín a día de hoxe calquera gandeiro nas súas leiras ou non?
20: Pois non. Desde o ano 2022, onde se publicaron dúas normativas que afectan directamente o Purín, non? Por un lado estaba o que se chama o decreto de nitratos, que nas zonas vulnerables, nas zonas que se declaran vulnerables, limita a cantidade de nitróxeno de orixe orgánico, como é o caso do Purín, que se pode aportar, e para saber se te pasas ou se aportas a dosis correcta, tens que medir a cantidad de nitróxeno que aportas co Purín. E por outro lado, tamén se publicou un novo o decreto de uso sostible, de nutrición sostible dos solos agrícolas. E aí se incorporaron pues, algúns artículos que afectan directamente a distribución de Purín. En ese decreto xa se obriga, de forma generalizada, a utilizar sistemas de distribución alternativos ao plato de choque que reduzan as emisións de amoníaco. Entón, agora mesmo, o plato de choque está prohibido a nivel xeral e tamén obriga a realizar un plan de abonado, que a partir de este mes de setembro xa é obrigatorio nas explotacións. É dicir, cada vez que aporto un fertilizante, sea de orixe mineral ou sea de orixe orgánico, ao suelo, a unha parcela, eu teño que registrar esa aplicación no caderno da explotación. E para iso tamén sirve ferramentas como Purín Preciso, porque nun abono mineral é fácil, ou pon un saco de abono. Sacando o compro, di cal é a composición e cal é a riqueza de cada nutriente, non? Pero nun abono orgánico non. Nun abono orgánico, como produzo na explotación e cada explotación, en función do seu sistema de alimentación, do produto que utilice nas camas, do sistema de limpeza que utilice, que se a fosa está cuberta ou está sin cubrir, o Purín vai a ter uns contidos e nutrientes diferentes.
19: Bueno, pois, se che parece, Andrea, despedímonos, sí. E agradecemos ya a presenza ao profesor da Politécnica, Javier Bueno, e quedamos cunha pregunta tamén de si esa legislación se cumpre ou non, eso xa o responderemos noutro momento.
3: Queda pendente.
19: Agradecer yo paso polo estudo.
20: Bueno, as leyes, xa sabes que son interpretables, son cumplibles ou son tamén a veces non cumplibles, non? Se lo sabemos, pero é outra historia, a aplicación da lei. Estar está aí e de entrada hai que cumplirla.
3: Importante, queda anotado ese cambio normativo. Profesor Javier Bueno, da área de Enxeñaría Agroforestal do Campus Terra, o Campus de Lugo da Universidade de Santiago, grazas por estar hoxe con nos, Orestes Curras, gracias desde Radio Nacional en Lugo.
20: Moitas grazas.
19: Grazas.
3: Continuamos neste Mediodía Galicia.
0: Mediodía en Radio Nacional.
3: E coa campaña da vendima, xa nos últimos coletazos, o viño volve ser hoxe protagonista. Imos ir ata o Salnés, pero non para falar dun albariño calquera, senón dun caldo único, dun que pasou os últimos 15 anos mergullado no Océano Atlántico. O seu proceso de maduración completouse baixo unha batea en Cambados, e unha década e media despois, os creadores acaban de desvelar o resultado. Marcela Martín Saracho.
21: Pois sí, boas tardes, Andrea. Se che parece, imos comezar polo principio, cando en 2003 o viticultor do Salnés, Rodrigo Méndez, escoitou a idea do enólogo do Bierzo, Raúl Pérez.
22: La idea original era cómo puede afectar la presión, la sobrepresión, porque cuando tú bajas el corcho lo que va a hacer es sobrepresionar el vino, cómo podría afectar la sobrepresión en algún tipo de evolución del vino, es decir, cuando presionas el carbónico y el oxígeno se comprime más, entonces ver un poco cómo funcionaban todos esos factores en lo que sería una botella de vino.
21: E decidiron probar sorte en unha batea onde improvisaron unha adega submarina, meteron as botellas en gaiolas e somerxéronas a metros de profundidade.
22: Bueno, empezamos metiendo, fondeando botellas de vino a 25, 24, 25 metros, Claro, desde la ignorancia. La marea sube y baja y la presión sube y baja. Entonces teníamos muchísimos problemas de sobrepresión en los corchos. Y terminamos fondeando como si fuese una línea de mejillón, colgado de una batea. Cuando la mar subía, la jaula subía, cuando la mar baja, la jaula baja, y mantienes la presión constante.
21: E ali permaneceron custodiadas polo Atlántico ata hai uns días, cando chegou o momento de recuperalas.
4: Nada, ya.
6: ¡Para! Ahí, arriba. Vamos a pousar.
4: Hai que estar atentos se sale un anécoro ou algo.
6: Sí,
4: ¿eh?
6: Sí.
4: Mira que piñoca tes aí de mixillón, eh?
6: Cuidado,
22: Hemos abierto un par de ellas, una estaba destrozada con el corcho dentro y esta que está, aparentemente la segunda estaba bien y esta tiene buen nivel. Las que se van quedando en las jaulas suelen ser las mejores porque cuando sacas jaula las que no están buenas ya se van retirando.
21: E coas botellas na man chega o gran momento de escorchalas e comprobar como respondeu o viño a esas condicións de maduración. A que sabe un albariño que pasou 20 anos sumersido na Ría da Arousa? Esta é a valoración do enólogo Raúl Pérez e do viticultor Rodrigo Méndez.
22: Han sorprendido dos cosas. Primero, que estaba pouco evolucionada. Para tener un 14 años, un 11, y después tener un punto de sal, pero elegante. Ha salido ligeramente salada, entonces eso sí que tiene mucho empaque, está muy rica.
4: Lo que buscamos es eso, que haya esa transmisión, ese aporte de salinidad, de frescura del mar, y a veces botellas que huelen pues a mejillón, al entorno de la batea, a la brea, al pichi, a la pintura, un poco también la experiencia de probar algo diferente y también mantener la temperatura constante.
8: Marcela, ¿qué va a pasar con ese viño? Porque, bueno, estaría ben probalo.
21: Pues va a ser difícil porque estes caldos non se van comercializar. Houve satisfacción co resultado, pero o proceso é inviable.
22: Imagínate todo lo que mover botellas en el fondo del mar. O sea, deberías vender los vinos a unos precios escalísimos. Y luego el factor de riesgo, que tiene un envejecimiento bajo el agua a esas profundidades, a 20 metros, tienes un porcentaje muy alto de botellas que están mal, porque el corcho no está preparado para estar en esas condiciones.
21: Por certo, que o viño probouse acompañado de outro produto excepcional, as chuletas dun boi galego vendido por máis de 14.000 euros e sometido a 90 días de maduración e cociñadas polo chef Hugo Muñoz, todo nun improvisado restaurante en riba dunha batea, Andrea.
8: Pois estivo ben a experiencia, Marcela, máis a esta hora. 1:52. Quenda pro os deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
23: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
8: Mércores con moito fútbol, xogan o Celta e o Deportivo. Comezamos polo conxunto vigués que debuta en Europa.
23: Sí, por segundo ano consecutivo, o Celta disputa a Europa League. Visita a partir das 7:45 o Omonia Nicosia de Chipre na primeira xornada da fase Liga. Escoiten a reflexión que fixo o técnico do equipo vigués, Claudio Giraldez.
24: Me parece un lujo estar aquí. Hace 2 años y medio no había empezado a entrenar en primera división. Hace menos de 1 año y medio Miguel estaba jugando en primera ref. Estamos los dos en una rueda de prensa de un primer partido de competición europea, de Europa League por segundo año consecutivo. La segunda generación de futbolistas del Celta que consigue estar de manera consecutiva en Europa. Creo que es un día de una felicidad tremenda en lo personal. Espero que para todos los celtistas.
23: También falou do partido e do rival, campeón da Liga Chipriota, Giraldez. Ten claro que en esta competición hai moitos equipos do mesmo nivel.
24: Creo que en una competición como esta todos los equipos tienen un nivel muy parecido y asumir un rol de superioridad o de inferioridad es equivocarse y al acabar el partido veremos quién era mejor de los dos equipos y ojalá podamos ser nosotros.
23: También será un partido muy especial para Miguel Román que por mor dunha lesión non xoga en Europa desde febreiro.
25: Ya van bastantes meses que por la lesión que he tenido no puedo disputar Europa League y la verdad que hoy cuando he entrado al campo y he visto ya los carteles de Europa League he sentido esas mariposillas por dentro y la verdad que estoy encantado de poder estar aquí de nuevo.
23: También falou dos resultados, ainda non gañou, pero pensa que está nunha situación ascendente.
25: Le damos importancia a los resultados, pero bueno, también creo que el equipo está en una línea ascendente, creo que cada vez nos estamos encontrando más a gusto y sí que es cierto que no estamos en la mejor dinámica posible y qué manera de podemos cambiarlo de esta manera, estamos tan ilusionados de cambiarlo que vamos a intentar afrontarlo así.
23: No equipo Vigues, son Baixa, Aspas y Antañón. Regresaron Febas, Borja Iglesias y Younes Delagüe, mal que ningún de ellos apunta a titular. 60 aficionados acompañando un equipo Nogués SP Stadium con capacidad para algo menos de 23.000 espectadores. Lembren que el sábado xogarán a Liga en Torrecien de Santander en Balaídos. Por cierto, Consemar confirmó que negocia co Celta o patrocinio do nome do estadio.
18: Na Liga xoga esta tarde o Deportivo a partir das 7 en Riazor.
23: Sí, recibe a visita do Sevilla na sexta jornada de Primeira División, xornada internacional que para o adestrador do Depor Antonio Hidalgo chega moi cedo e ante un rival que xogou o venres. O partido do equipo coruñés, lembren que foi o domingo.
1: Si tienes 5 días no tienes problemas para recuperar, si tienes 3, pues el tercer día, o sea, hoy es el peor día para el jugador que jugó el domingo, mañana en principio esas 72 horas te dan la mínima frescura para poder competir. Lo que sí que es un poco complicado es que haya una jornada intersemanal tan pronto, ¿no? Sabemos la dificultad que tiene jugar entre semana y a partir de ahí pueden preparar de la mejor manera posible el partido.
23: Hidalgo también faló de un rival que marcha susto por diante en la clasificación.
1: Ha empezado en un gran estado de forma, están rindiendo a un gran nivel, poniendo en mucho estrés a todos los equipos que se están enfrentando a ellos, con una intensidad muy muy alta, una presión muy alta. A partir de ahí habla muy bien del trabajo de su entrenador durante el tiempo que llegó el año pasado y este.
23: Un Depor que o único invicto de primeira asunto Barcelona.
1: Sí, hay que poner en valor lo que estamos haciendo, pero eso ya no vuelve, eso ya pasó. Hay que centrarse en lo siguiente.
23: O domingo Depor recibirá de novo en Riazor a visita, de este caso do Betis, último partido antes do parón de seleccións. Os encontros de hoxe poden seguirlos en Tablero Deportivo en Radio Nacional de 7 a 12 da noite. Por certo, temos novos horarios na xornada 9, o Deportivo xogará o venres 16 de outubro ás 9 da noite recibindo Levante o Celta, o domingo 18 ás 4 que cuarto ante o Deportivo Alavés.
18: Tamén ten cita o Bergantiños na Copa Federación.
23: Sí, a partir das 7 visita a Unión Deportiva Santa Marta de Tormes na eliminatoria de oitavos de final desta competición, eliminatoria partido único no Estadio Alfonso San Castro de Salamanca, é un rival de unha categoría inferior, de terceira. O objetivo final está intentar estar na Copa do Rei. Onte, ademais, coñecimos os horarios da eliminatoria previa deste torneo. O Auriense xogará o partido de ida o domingo 27 de setembro a partir das 12 ante o Club Deportivo San José e visitará o cadro soriano o domingo 4 de outubro a partir das 4.
18: Continuamos, Carlos, con Balonmán.
23: Partidos da terceira xornada da División de Honra Femenina. O Porriño a partir das 7:30 recibe a visita dun Lanzarote que perdeu os dous primeiros partidos disputados no que vai de Liga. O adestrador do equipo porriñés, Isma Martínez, non lle gusta moito horario.
2: Claro que a nosotras nos ayuda mucho cuando el pabellón empuja, cuando la gente viene, pero la verdad es que nos está poniendo bastante difícil una afluencia importante de público porque, bueno, los dos primeros partidos en casa ya nos ha tocado jugarlos en tres semanas.
23: Partido retransmitido por Teledeporte. O Guardes recibe a visita do Elxe, primero contra segundo. José Ignacio Prades, técnico do equipo de Asangriña.
5: Es un partido de una complejidad alta y bueno, pues esperemos estar a la altura del partido, jugando en casa delante de nuestra gente, a mantener la línea de buenas sensaciones que hemos tenido en estas dos primeras jornadas.
23: Despois dos partidos de hoxe haberá parón no balonmán feminino polos encontros de seleccións, a competición non regresará ata outubro.
18: E no baloncesto, o Breogán prepara o partido ante o Manchester.
23: Sí, a partir das 3:30 de mañá mídese o Manchester Basketball nos cuartos de final da previa da Basketball Champions League. O equipo inglés deu a sorpresa eliminando o Wolfsburg alemán, un equipo que chegou a semifinais polo título na liga do seu país, o conxunto inglés. O adestrador do equipo lugués, Luis Casimiro, está sobre todo preocupado polo físico dos seus xogadores.
9: Lo que máis me preocupa es el estado físico de nuestro equipo. Rasir Bolton saliendo de lesión, Peris que no pudo entrenar estos días, Vicedo con molestias. Eso es lo más preocupante para mí.
23: Lembren que non será a última barreira para o Breogán, que se supera o partido de mañá, terá que disputar unha semifinal o sábado ás 5 ante o vencedor do Riga Varsovia. A gran final para o Breogán sería o domingo ás 7:30. Todos estes encontros en Samokov, en Bulgaria. É todo.
18: E hoxe chegamos ás 2 con Kate Clover. Estrela emerxente da música norteamericana, Kate Clover actuará esta noite ás 9:30 na sala Mardi Gras da Coruña.

0: Gaza.
1: Resulta curioso que si existindo un problema tan importante en Ceuta, non descartamos tamén con Marrocos, carai, o director xeral, que durante un xenocidio se reuniu co representante de Israel, para este caso concreto, non falara co representantes de Israel. Eu creo que en este caso era moito máis oportuno que non a vergonza que nos fixo pasar.
0: Cambiamos de tercio. Sindicatos acheben de presentar alegacións o plan de reforma organizativa en atención primaria presentado pola Consellería de Sanidade. Di que esquece os profesionais de enfermaría e fisioterapia, Santi Baliño.
2: O sindicato considera que este plan remitido pasado 8 de agosto carece dunha visión multiprofesional e deixa fora colectivos como de enfermeiras, que é fundamental dentro dos equipos de atención primaria. Asunción Maus é a secretaria autonómica do SADSE.
3: Non se establece ningún tipo de criterio, ni ningún tipo de límite, ni ningún tipo de ordenación de axendas para ningún profesional, nin de enfermería, nin de fisioterapia, que deberían de telo tamén si unha reforma da atención primaria.
2: O documento recolle, por exemplo, os límites máximos de citas diarias para a medicina de familia ou pediatría, pero non di nada respecto da actividade das enfermeiras, todo nun contexto de falla de profesionais.
3: Resulta lamentable que para estes profesionais non haxa un límite, teñan que asumir estas cargas de traballo e non este limitado para nada e se limiten a limitar, valga a redundancia, actividades de outros colectivos profesionais.
2: SADSE denuncia que o plan presentado aumentará as cargas de traballo das enfermeiras, reducindo o tempo disponible para outras actividades esenciais, como o seguimento de pacientes crónicos, os programas de vacinación ou a atención domiciliaria.
0: Baiona e Nigrán terán autobuses directos cada media hora coa cidade de Vigo. A Xunta saca a licitación un novo contrato para atender este servizo no Val Miñor e no Baixo Miño, que mellorará a conectividade, pero deixará sen paradas a varias parroquias de Nigrán. O Concello prepara alegacións a Aitana Vidal.
4: O servizo está operado actualmente pola empresa Lugove, con múltiples queixas por parte dos usuarios e tamén dos traballadores que fixeron tres xornadas de folga en agosto. Con novo contrato, a Xunta quere mellorar a conectividade destas localidades con Vigo, con autobuses directos que só pararán no centro de saúde de Baiona e no centro de Nigrán. Unha proposta que considera insuficiente o alcalde desta localidade, Juan González, porque suponga a desaparición dos actuais percorridos polo interior.
5: Un 99% das liñas que iban por Camos, Parada, Chandebrito, interior de Nigrán, todas esas quedan eliminadas. Eso, lógicamente, o que fai é que probablemente mellore bastante a costa, pero, sobre todo, o que máis creemos que debe mellorarse é esa colectividade do interior de Nigrán. Si estamos sempre defendendo que o interior, que as parroquias do interior, que a xente deixa de vir do interior e marcha para a costa, e se depois lle quitamos os servicios, pois pouco lle estamos axudando.
4: Ademais desta lanzadeira, haberá unha liña que sairá de Baiona, parará en Praia América e pasará polos hospitais Álvaro Cunqueiro e Meixoeiro en dirección á estación de Vigo. Tamén outra conexión co campus universitario con servizos diferenciados dende Baiona e Nigrán, pasando ambos por Gondomar. Esta vila e tamén Baiona estudan xa a proposta da Xunta. Hai de prazo para presentar alegacións ata o 25 de setembro.
0: E traballadoras dos hospitais da Coruña entregaron hoxe preto de 300 sinaturas para lle reclamar a Xunta unha liña regular de autobús que una aos principais centros sanitarios da cidade con Carballo. A meirande parte son empregados do CHOAC. Agora iso unha ruta na que non sempre hai prazas e que tarda demasiado tempo. A única alternativa que teñen, explica Ángela Facal, unha das súas impulsoras, é o coche.
6: Estamos utilizando o coche e agora mesmo estamos afrontando un importante gasto en combustible, o peaxe da G55, a dificultade de aparcamento que se está a vivir agora mesmo na zona hospitalaria do CHOAC.
0: Os bombeiros do Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense presentaron unha demanda pol vulneración de dereitos fundamentais contra a Deputación e a Xunta. Fano por lle restar do cómputo de horas extraordinarias os permisos por enfermidade, asuntos propios ou o tempo sindical, María Piñeiro.
7: Tras la mudanza de convenio o ano pasado, cunha reducción horaria de 144 horas, o Consorcio Ourense non recadrou as quendas de traballo para adaptarse ao novo cómputo, como si aconteceu na provincia de Coruña. Manuel Fernández é un dos case 70 bombeiros que presentaron a demanda individual ante o xulgado do Social de Ourense.
8: Quen vai cobrar as horas? Quen non disfrutou de ningún dereito laboral. O sea, que non estuvo nunca de baixa, non pediu ningún día de asentos propios, non pediu un día por falecemento do pai ou da nai ou por cuidado de familiares próximos enfermos, ningún tipo de permiso. Então, hai, creo que son 4 ou 5 personas en todo o consorcio que cobran esas horas a maiores. E o resto, todos os permisos dos dereitos laborales, pues na práctica recuperamos as horas, ¿no?
7: Os bombeiros afectados non comprenden o que cualifican de dano aos seus dereitos laborais e agardan a resolución do xulgado que en moitos casos podería vir acompañado de indemnizacións. A demanda de explicación sobre este procedemento, a Deputación Provincial, Radio Nacional non obtivo polo momento